בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בעירות יתזובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הוב דאגה פצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוקה גור, יעני.